0: karah pong kepepoke pun Abu Jahal makin norok dak ke Gusti Oka dak ke gunung. Wedi takok ka sorongan kini kawan aing se pakal oka di tasik. Manabi Abu Jahal ka di datan arso tak gelem. Lari mudil chat madler chat kini ka mo ka jin nabi tak gelem apa. Pakal gelem makin Abu Jahal kini ke.
1: Nilo angale bubutan ingin luhur wono sampun tak.

Duh tang panakan Muhammad. Pacet ahli sulap, ahli seher, le ahli tukang mabalik-mabalik orang gida. Sama ni kacai pun bujal karena tak ndak ndak kakus terasa oleh akung bujal kini ka. Pakun pangko pun bujal kini ka pacet lagar, woy.

0: Sekor lunga acelen lada ada. Lema badeba ke celen-celen pas tak mangki pak apa. Pas tak ada celen-celen pas auba. Sapa ni kajai pun berjahal karena agar lui ban kanjing Nabi ke arah. Wah, ki.
1: Sampun ne tak.

Gusti Kanjeng Nabi anak norok be mancingan beleng. Sak kada sebenyan unta-unta sadaja ampun kalap-lap pon depakkeun po kang aing si banjir. Sop panik. Masan jeung.

sapan-sapan gerengah kinegah. Keluar-keluar kinegah berkokos ben apoy. Jadi calon ular si Raja Garo. Wah, kih.

0: pinaranan yang tadi berkanjing Nabi. Nah, kekali pas epokol kalau bantu telepon, dulu dicetak sampai ke tabun. Timang kesen yang kelet boleh kajura jenak ke kini kaki.
1: Arampok eng warag segera.

0: sami pada ki kadin tu jamarin sumur kita. Pak kasih tengah nabi kak roh.
1: Wah. Wah.

Mangkin imam saya rengocak dak gitu. Angin ambil bulan ini kok santri Nabi Isa. Nah, Nabi Isa samangkan santri Nabi Isa, imam saya rengocak. Oh, okay.

0: ada makin adua kini karami. Adik kita lipang-lipang boleh atas kari kau king.
1: Ya kata sosaku depan.
0: Lah kini kah? Banyak kini kah? Aka kata tak cebenar sosok-sosok pun. Mungkin makin selamat dah kini. Banyak pun semeja pun tak mahu ni kah.
1: Sampai ninja ngapa be.

0: ampun enjing kulaku. De ketika pas apa amitan setuju. Pada berangkat makin asarangan Gusti Rasulullah pas apa amitan sama piking. Pinayungan. Di pinayungan wingga boteh.
1: Payungan.
0: Nggih. Okay.

0: satu yang kui bareng mas-mas kasokian kasih kau sedek dia si gelekas lu ngaca dan pas ngambek dek ke kusteh suapa ni kaki
1: yeah.

Loh, suara nak kini ko sambil angkat data kini ka acan makin ngicu tining mak aja selera kedua sudah ale pale kida remani kapur ini kita buan pada pancek pancek satu aja kim.

0: bak kanjeng Nabi kali to. Ye erengin baske yeri kanjeng Nabi orang segar sabanyak nah. Yereng Gusti Karo
1: Hakim kenen manjeng

sa ampon tatug de pa de alon-alon sam. De, pas paniko sa de epokon alon kisa de jen. Manuk-manuk de teng anaungin. Cukan onum-onum de teng anaungin. De kakus tengah jen. Bisa pun alon kibu de e teng alon-alon garu. Uwaking. Ma.

kata di undangan suara ke kini kasi tu aja. Ler tak pita kalaban kemalan kini kini mah kemalan tak tapuan. Yen kalamun terjang angin tertep akati tapuan tapuan sebenarnya tornam napuga nih kah. Maapan duga juan siapun etam angin kini akati tapuan raja ke arwahi.

ning orang Arab karamun e paling sesukun sesukun sekun asik ben rato sam sami ade er satuj sampun la terate er parbu sampas atatakon atanya de ka orang Arab kene kaki pun.

0: akan dina bisigra lekas lunga acelen. Tining orang sengajak ambu pampakin pas angireng dek ka kusteh. Delempar cerenan iereng kusteh benoreng sepampak.
1: Sampan prapto masoreng lawang kinalalan kalau sosoreng.
0: Sampun prapteng depak dek pertengahan pun labem. Lepas langsung ikan setan kena kita kersetera sini pengbukus makin yang par boleh tengah labang kini kau.
1: Oh, saling ke kanjeng rasul.
0: Karena pun teker kloso semapan pada lepas tepak. Lepas kutik yang tu aling ki berdening tengah labang kini kesejam berteker. Es bakon aleng ki kuste ben orang sepampak ka arwah.
1: Lah.

0: dalam nang sampul makin takat tak naik debak ada kontak. Lepas tu saya getong iyo col ben orang saya bampak. Mungkin betul saya ke kotol kini kah mak le beredak ku ste can ate nak kini. Ko ki.
1: Darapon waktu puniko angano ing kanjeng rasul.
0: Bayanglah can pikir nak orang saya asyik kini rak pura ke kanjeng Nabi. Tidak betul ya. Mak le mele ke maka kanjeng rasul can orang si bampa kini ka botol si gertong pas iyo col bi tarantai kini ka

gedeg-gedeg. Iyo col rantai kini kebotok kini kah. Loh kini kebotok mak ni ngening dek ke kuste can pangaran pikiran orang sebab empak. Mungkin ika jatuh orang sebab empak kini kah.

0: kan pati ngotak deh kacau sebekuh nak. Alah cik rak barak cik mak semak denak nak. Ada kok beni muka lapak muka buses yo pun ni kak bi alat tek gamar denak. So apa ni kak jepun pati ni kak?
1: Kak